0: Tereda kaptakari yosondi kaptakari ki sobdasi dati nsanyi di gyawo wari.
1: Yari.
0: Dati kapsi na tansanyi na ngoma haa lipi chakin zombori. Dati kapsi na ti rani takpati chiga rani dadaan yinyo wari, gerdiyan yinyo wari. Rani sobdi kapsi na gergin koma namba, rangi gergin sugu kabli teso chikti yonan guni yamsan chik. Simso chigi, soma tiga yanzaga chigi, xe guna chigi, xe maashi wandawu, dena maanje wandawu. Timunda zi yin chibari, tatangi soma sola tanda xe nyoni ya, nye suko kapsu ka sobdi ka chakin teso. Pa petangi so sobdan dobi ka kapsu, pa nga su yopso tela, nga rani kan dobi ka kuna chigi girgin, hachi chigi maungu yosari da, nga dobi kapsu, nga ka yopso tela, girgin nyingok.
1: Yari?
0: Chigta tsidu girgin yagi, chigta... वही गिर गई
1: अरे
0: हां दा इंसाना तनी ता जंदा इना परचिन जंदा लोरम तोनी पासन बाइके वा टुपाती यो पारे ता गिर गई नीर ते सुतु ई कस चित्र ये हा दी ता जोम खु चिक नन जंदा सन बिस बिन
1: छखोबा
0: ता जंदा ते ना तो वही ये ना छोमान जंदा सन ते वही ये बा शेडो तुदु ये ना जंदा सन ते तुदु ये बा ता लोरम तोनी पासन बा दी Nomkong chikin nagan chok. Lorim jeba ngawa tukwa di nomkong chikin nagan chok. Tani ta suma susu yung kakorsa mandawa nzanda tongu di kiong yi saka korna. Aya nzanda jeba di kiong yun saka korna. Nzanda tukwa di yung kayara kakorda da ta lorim garo nwa.
1: Nari?
0: Nzandu yi da tuga gergin chik ngadu chiga. Pa nzanda sandi ri koru chada tani nikshari yaga tandi zi. Tiyona ti taso chirna gergin ka ching dansat maa huwa pa. Ni na cheli rangin jang ka gergin ati kaafsi ka hajong kumbu yin kuwa pa. Tataso nga sugo gergin na ba ta nga rangin ka koma ka gergin sugo tatawi ka kaali jang nyono te. Hirti di yi di ka nga ma hamsang ka yamsang ka ching zirji chimbo nda ta. Gergin se ju di tatawi jenchon chimbo zi yi si ka samjin da zi. Nga ma nima chigla ching chokchip kharo ma ka maa shoji me pa. Nga du shibu choma la.
1: Nyeri.
0: Ta gergin ni zoma yekchi ngapchi chio kona ten zanda lorum tukte la gergin ni gusopte yeko zanda so tawe na ta hajong chigi ten chimbo, ten tangu wanda, jim marong wanda zi re samchi ka teri ti kaapsi ka tewa sopti ka cherchin tanga yana sopti ka chigi drugje sego na wanda chigi kakar zi re samchi ka temu yoko teri wani ta sopti yewi kaapsi teni kaska kome chamanyo da rāngi tā khopchōng lān rūgī kāpsi chē tōng rāngi kī chē lī kī pōyī gāmo.
1: Arī?
0: Nā, tērē dā rāngi lā yāng tērū tūk gōgī gō tērū tūk gōgā tā rāngi kī tērū tūk gōgā tā tērū tūk gōgā rē chū lōrām yabā gō wāyī kī tūk gōn rē lōrām sīn bī tērū tūk gōn rē sē tā rāngi tā tā wē nā chī gērbīn tē pār kī chē lī rāng jīn chān tī tā sī gō hā jāng kōng bō yīn bā kī mū gāng tār sī yō kā tē yāng rūb tī kā tēk zī dāng tī rūb tī kā tēk zī yīn jī rī sāng tī tī mū rūb yō kā
1: Lāsō.
0: Tachidhī. Tani nīmi tāwīn kachī tā tā rāni tāwīn nā chī nāwān tō nama, nō nyō nama, tāndā yā sāna tā nyām nyō mē pā, rōpsū kō kāpiyok tē sī mē pā.
1: Nārī.
0: Nāna rōpsū lā chī mūngzhīn sarū mē pā. Sākda rāng tāwīn nā chī yā līkā dē drapī kāpsīn kachī tā shāngchīn wīn bhabdā nī thārkhī nārī. Tē nā ngā yā gētīn bhabdā nī thārkhī nā māyīn bī chāni Sosho se jo da chindad yego, loma se jo chitar chongo, lomi semkim chindu yegib yego, chindag dang lomi warduga nirwa chitar nzuggo, chindag dang girgin wadun nirwa chitar nzuggo, di korkuga ranyi la kakak chikchi yopa ndawo re, tarta hirti yongdi, o di taso gang shi mesi samji zindu shi timu zide, tan datak tsama o ro tsarmi go tondag re, lorji zide, shedun zide, tena tondag chimbo mndugda,
1: Tīmū tū rēgēn lā. Lā sō lō sō gān lā kwātān chī. Kōni gīrgīn gā chū gīrgīn sōngjī nā rā kāp tē tā lō nyā khā tsā gā yān ngūn nā tōmr gīrgīn gā lir kāng dē shī rī tā tsō ndā gā chī kā khā kāng gā tsā gān tā nī nā gīrgīn tā kōnā sōng gō nō tēv jīn dē ngōn chī lēng jī nā gā chū kāp tā gā kiam tā gā nām bā tā chā gā kār gā chā tsok chā gā kār gā lō sū ndē zōng nō gā ndā khī māyam bā tā chī gā nī gā lā kā nī gā chū lō chān sōng jī nā rā lō chā gā kār gā dhī zhān dā tsak dāmbū mā nī lō chā gā shū gāng tā nī kār gā chār kīn dā nzōng bū mā nī tā rā kā tā rī yōng nā ndā mō yī nō tī hān chī nī tā khu tsō gō yī jī nā gā chū lō chā gā sōng jī gā gā hōng dē rī gā gā hōng dē nā tā sōng jī nā rā
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 윤다 소총 놈마즈다 맘동 놈마즈 그 윤든 세고나 윤든 침보

kāgā phatāṅ kā tī chūnī yī tsā. Tā sō na, jā, chā, jā, nyā, xī nī, kichī kī yī rā sī. Tī kā tā, lū tsā wā kā yī kā lā khur sō ngū tsā sō kā. Lū tsā wā kā yī kā lā khur sō ngū tsā. Tā tō kō tā, yī kā lā khur sō ngū tā kā chī tsā nā tā, tī shī kā chū nī, gī wā chī yī shī kā ghaṅ kā yī kā tā mā chī tā kā yī kā tā ngū. Tā sō ngū tā ngū rā tā kā yī kā yī wā. Kāchā kāchā chā zhī tkā yī zhō. Tā yī nō tā mā, tā lū tsā yī kā lā khur nō gā jīn tsā yī nā tsā jī rī. Gū gā tā, wū tō chī chū hui chā yā mā nā hui gā nā tī rā. Ngō jī kā jī tsā lā, ngō jī fā mā chū nō, ngō jī fā lī yō nō tā mō kā rī kā rī jī yō. Tā yī nō tī lū tsā yī kā lā khur nī yī nā tsā jī rī. Tā mā sā bū tā lā tū khā sī yī jī yū mī nyā. Kuwata, thoma sa botaga linu marpa, dhikhara yukpa, na tiga tukha chi yijan jubnya, yekka la khurto na. Tidiga yekka la khurno, taraga yekka la khurno nama di mariya, ala, tara chichu ndiyo kumo. Ti thati chatka, tidiga ndime kumo. Di tiye harato na, tira taro, hta shone, ta chirgu umu yigate. Taro tin rishika khura yome mishiga mo, kate. Hachak kunga ta, huanjur gu njurwa shenga. Yé zhé tèng rèng gè, pán zhèng tèng rèng gè, zhèng zhè nyé pán zhèng ngú tè chú gè gà nyung gè, tì rèng gè tà, yé gè lè khur sù nè tì jà jì mè lè lì sù nè mèng mè rè sì. Tì tè kè, a nà gè zhèng nà, tà wù nì dì, nà nì tù hwà kè chà rì chà rì wè tà, sì gù rè, a nà gè kè wà tàng bà lè, jè fì jè nà, tì mù shà rèng gè, jì gè mà kì nè, jì jè fì jè tè, nà gè kè wà lè khù jì mà rè, sì gù rè, rèng gè jà bà lè khù jì rè dì, tì rì tè tè nyè mè rè, hùng gè jù gù rè. Ti tarung hui bhi zhigna gandhi yuwa. Kya cha cha sam, shichir tsume sa bhuta ga zhig tala pechita tato kya cha cha sam lakje ga yuwa ra. Tsa tsa dha lakje ga yuwa ma ra. Nyani wo. Ti jintay zhigna, yashe rame washe tang ayangshe zhigna sirje no gu no ga tsikndi gu gu ga. Ayangshe gu no naru khata ra. Nāru wī khātā mākā mū lūngā tōngā jāgāng gōy shukā tōngā tsāgāl gōy dō nēr. Jāgāng gōy shukā tsāgāl gōy dō kā, tsāgāng gōy shukā tsāgāl gōy dō kā. Jāchā jāsīn bū wī ngū tē tō khu tē tsātā jāsīn dē, tē tōmē sā bū tā gā jāchā jāsīn gā tōng tā nē. Nē jī jāchā jāsīn gā ngō tsātā gā jāgā tā tsātān zā dī tōng tā nē. Yō tī mā khē chē tō nē wū. Tātāntā mē kīyā, yōchū chāchā chāo kīyā, yāng kīyā tāma āgā mā kīyā dī, yā tūm tā mūndi nā tā, tīn rīw nū tē nyēmbrān chō kōdhī nā. Tī tāng tōng yā tā ūdhū wā yīkīn dī nyēmbrān chō dhī nā. Yā, dār wākā sōrīshik lā dhū nā, wākā sōrīshik shī wī sōrīshik dā chā dhī nā, chā mā nyā, chī mā nyā nā yā gu nū nyā sōrīshik dhī nā. Chā mā nyā, chī mā nyā nā yā gu nū nyā sōrīshik dhī nā. Huyn chū dhī nā, zhēn dē Vaima, Sengi, Nde Tadu Tsangma, Sorozhik Kajari, Lagje Kajari. Oke Ngumu Mare, Da Sorozhik Yiyuna. Deila, Lu Tadu Tsangma Ga Shunji Yile, Tkachao Kara, Tangi Tiko, Huicha Tse Manye Taya. Huicha Nana Tonsen Tchik Tkachayo, Tangma. Tonsen Tchik Tita, Jirme Chukunu Yile Jo. Nani, Shigni Rengi Lu Nao Ka, Chedar Na, Gengchenge yechene shung mtenu ga shingi rika adha sorojige goos. Gengchenge yechene yung mtenu, shi mtenu ga ngiwo ga mante adha sorojige goa majerazi. Shkhperta shingi la jirunu nyunga. Ti chidga jirunu nyunga rita shapa mkhu ka. Halen ziga riga amgine ina doka. Ziche riga amgine ina doka. Chichi songa tira. Mē tōk nyōng mōng wō lāg jā gā tī tkhē shōg kā, wō kā kā tkhē mē kā. Rāng tōng kā nāng shīg mē dōn, wō lā rāng tōng kā nāng shīg mē. Rāng tōng kā nāng shīg mē nā, tā wā yā wā wā sī dī tkhē tō nā tē, tmā rā rāng ā gā tōng kā rāng ā dī rūpā. Tā wā yā wā sā dī rī rī tō nā rā hā chāng rāng gā pā. Sakarāda nā dhā dhāṅga pā, sādhā, kādhā, rādhā, kādhā nā dhā thūṅga pā, nā dhā rāṅthūṅ yukātā dhī trāvātā tāṅnā, chī lēntī chikhendā chā, lēntī chikhendā chā. Dī khantā nā, khatāvē dhūṅ dhī, dhūṅ khadhū kā,